0: السلام يا سلام سل جلال والإكرام
1: في قلبي غير الله
0: مونكا لاتينو وديترونومي ori keji din ni ogbon lati ese kini lo si sala
1: ti wa bi
0: ibi ti a tin ri awon ere nje to wa ninu ki a ma gboro si oluwa lenu
1: anu kada
0: ki a ma se ife ti baba ki a ma se ife olorun olodumare ka se ma pa awon ase re mo nge ma awon
1: Allah
0: ife olorun ayin fe ti e ni ka se ni aye o tori be na gele ni won se ni o
1: Allah
0: wa ni onjo ojo wa loni
1: Allah
0: dari ese wa jo a ma fa wa sinu idanwo gba wa lowo bilisi le ni o tori ijoba nti e agbara nti e
1: bi la
0: o go nti
1: e bali
0: lai lai amen

0: àwọn tẹ́ máa ń da pọ̀ mọ́ wa ní ìgbà kọ́kọ́ tí wọ́n mú ọkọ̀ tí mò ń reverse nínú àwọn ọkọ̀ mi. Ó náà ni orúkọ tí mò ń jẹ́. Ẹ máa gbọ́ ẹjẹ́ ń ká àwọn ọkọ̀ kẹ́ mọ èyí tí mò ń sọ gangan ń bẹ̀ kẹ́yìn gan gẹ̀ẹ́sì rẹ̀ fúnra yín kẹ́ ẹ gẹ̀ẹ́sì rẹ̀. Adéyinka Ọlásùnkàn ní kásá máa ṣe dáadáa.
1: الذين قال لهم الناس
0: كما سدا دا نا ني اسه تولون پاوا کو پاوا لاسه جو اسه پي كما سدا دا لو
1: فزادهم ايمان
0: كسدا دا سارا لي
1: حسبنا الله
0: كسدا دا سارا اوكو كسدا دا سومدي كاتو سدا دا پلو اگبا لاگبا كسدا دا سونيلي پلو عليجو
2: لا لا ما في قلبي غير الله
0: kase dáadáa lórí àwọn tá a ní àṣẹ lórí wọn tó jẹ pé kó sì ń dá a ṣe lórí wọn tó jẹ pé wọn lè yí àṣẹ wa padà tàbí kò sí nǹkan tá a ṣe lórí wọn tó jẹ pé wọn lè gbo àlẹnu tàbí tí wọn lè bínú sí wa wọn ti ẹfẹ bínú bínú ń bí ewúrẹ tí ń bẹsẹ halẹ sọfẹ olówó ẹjẹ ni àwọn táwa náà tá a jẹ olówó.